0: wisu hi shugunum biragia dokpama be ibe nyangwarunwe inde be nyangwarunwe nkpa pasugura masu fagi ewirugo me fagi ya ko sinsina gisonso gini miame ko miru sibo sedu ikiliru ka soho
1: oh
0: oh
1: me haka soso
0: oh
1: me haka gura
0: oh gema sam

0: Ika manno mo mero bisibu.
1: Ne ana waneme.
2: Gari la tonundime.
3: Iu sa se wasa tu de mawa kuroka duro kitera samamu.
4: Ika manno. Ika manno wo. Ben kiru fai. Radio nos naso.
5: Anko manki emaso ne shiri. Tomi kira kuntira si.
6: Subusi kena radio no sinawo asibiti bayere samu kurun koba no banendi nka koba okuru girari noni soni nuratonu deme kirun swaso
4: sanu subusi kena besa wasina.

0: Ana hayo kwa kwa. Aho. Mara baron soka. Ha?
1: Imale abu atwendi.
0: Emmanuel saron soara ki.
1: Kure de wa ndo agwe ni.
0: Mera.
1: O.
0: Amara ka giro ba.
1: Bi ha ga ko wa de wa bi mo. Bi o pa le de.
0: Bi wi ro ba mo mi.
1: E bi wi ti ya ko
0: na. Ya wa.
1: E ba o ni ti ya no ne iru ya.
0: Ngana me.
1: Kwa
0: shi. O ko te mi. Ana yu ka kwa?
2: Alafia.
0: Awo.
2: Oh.
0: Wan pero.
2: Awo pali mwa singa ndi.
0: To, kayo msa nsa lagi.
2: To.
0: Hmm.
2: Nim ne wan to po we ko me mi to ki uda.
0: Kayo.
2: Nam.
0: Ya o me ra ndi wa me ya o ni anu mbusi ki on wense hu na magi aka nu ne udo.
2: To, na wa do wi wi ki onu.
0: Eh.
2: To go lu wi ki me.
0: Mhm.
2: Ta
0: gi wiki mi?
2: Mm. Unese
0: no
2: odo
0: mi ja. Owuro pa o mi.
2: Oh.
0: Yawa.
2: Mi
0: wi
2: ni
0: ku wiki wa. Yawa.
3: Ba o ma wiki popo wi
0: me. Oh. Mu wi ni
3: ka. Mo ko tun ye mi
0: a kayo. Na sa bani.
3: Mm. Kayo ka no. Oh, na
0: yo ka kwa. Alafia. Ta bi da
3: yo.
0: Ana gaso gi bo.
3: Papu abuado.
0: To, ya ba.
3: Eh.
0: Tan sa gi za.
3: Owo win drop go mi ya.
0: Amara ka giro.
3: Go wi ki on to. Mm. Owo bi e san.
0: Mm.
3: En bo wa mu.
0: Mira me.
3: Bo wi ti ni 20 di.
0: Eh.
3: O drop bi.
0: Eh.
3: Si mu sa ga wa me.
0: Mira.
3: O ni po de ko gan wa.
0: Mhm.
3: Owo drop go mi ko o su ka.
0: Me o ga he prison ko mi.
3: Eh, bukizo
0: kwa
3: ubuji
0: kwa. Iyawa. Ubuji kwa. Beko dobe
3: swara kiwo. Ubuji kwa nungu sama wanu.
0: Ubuji kwa nungu. Anda asokwa. Kayuka anu. Awo.
1: Awo.
0: Ama wano msuka.
1: Saka hati hiten.
0: Saka apura ama.
1: Nelam, bela kwa hiyo.
0: Sanu swara ki.
1: Oh,
0: mm. Ano ya? Oh. Yeah,
1: yeah.
0: Oh.
1: Oh.
0: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh